0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані президента Центральноафриканської Республіки. Святіший Отець зустрівся із групою Гера, компанії, яка надає послуги у сфері охорони навколишнього середовища. Всесвітня мережа молитви Папи представила молитовний намір на жовтень. Святіший Отець прийняв на аудієнції у Ватикані делегацію Всесвітньої лютеранської федерації. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: У четвер 1 жовтня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Центральноафриканської Республіки Фостена Арканджа Туадера, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, якого супроводжував архієпископ Пол Річард Галагер, секретар у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними стосунками між Святим Престолом та Центральноафриканською Республікою. У ході переговорів було розглянуто питання, що становлять спільне зацікавлення, серед яких цінний внесок, який робить церква у розвиток суспільства країни. В кінці були розглянуті деякі питання регіонального та міжнародного характеру, зокрема щодо соціальної, політичної та гуманітарної ситуації в країні з особливим наголосом на мирному процесі, а також відбувся обмін думками щодо актуального стану справ у регіоні.
0: У четвер, 1 жовтня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані делегацію групи Гера, компанії, що надає комунальні послуги, впроваджуючи критерії екологічної сталості. Папа зазначив, що ця зустріч є нагодою ще раз підкреслити важливість нашої відповідальності за збереження створіння. Святіший Отець зазначив, що вже на перших сторінках Біблії охорона нашого світу постає серед заповідей, які Бог хотів звернути до людини. Отож, це є першорядним завданням цієї групи. Єпископ Риму подякував присутнім за роботу, яку вони виконують, намагаючись долучитися до турботи за наш спільний дім, та закликав їх продовжувати ці зусилля. Він наголосив, що екологічний виклик у наш час є як ніколи нагальним. З одного боку, ми спостерігаємо неконтрольоване споживання ресурсів, з іншого – управління та утилізація величезних обсягів відходів стають дедалі проблематичнішими. За словами папи, потрібно припинити сприймати використані речі як непотріб, а для цього нам потрібно змінити свою поведінку, взявши на себе зобов'язання йти іншим шляхом. Він зазначив, що йдеться про те, щоб подолати модель споживання і прямувати в напрямку виробничої системи, здатної зберегти обмежені ресурси нашої планети. Святіший Отець нагадав, що християнське покликання виключає культуру викидання, адже кожен із нас покликаний розумно користуватися творінням. Отож, Лев XIV підкреслив, що діяльність групи у сфері переробки сміття є доказом, що можна докладати зусиль у цьому напрямку. Праця цієї групи, зокрема і на території Ватикану, свідчить про те, що культурі викидання можна успішно протиставити культуру дбайливого ставлення. Вона стосується не лише предметів та речей, а й людської праці та самих людей. Адже саме ми населяємо цей світ і своїми рішеннями і поведінкою сприймаємо його як Божий дар, сказав Святіший Отець. Посилаючись на енцикліку «Лавдато Сі» Папи Франциска, Лев XIV нагадав, що модель переробки та циркулярного виробництва є добрим шляхом для забезпечення сталого навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Папа також наголосив, що церква першою має бути послідовною та втілювати в життя те, що сама проповідує, адже лише спільними зусиллями можна зробити наш спільний дім кращим і затишнішим. Група Хера, тобто холдинг «Енергія, ресурси, навколишнє середовище», є однією з найбільших італійських багатопрофільних компаній у сфері комунальних послуг. Заснована у 2002 році в результаті об'єднання аж 11 муніципальних підприємств, компанія забезпечує надання послуг у сферах енергетики, водопостачання та охорони навколишнього середовища. Окрім цього, група Гера управляє послугами у сфері охорони довкілля у Ватикані на підставі угоди, підписаної у грудні 2025 року з губернаторства держави міста Ватикану.
1: Сьогодні кожна сьома людина у світі живе з психічним розладом, часто в мовчанні, зазнаючи таврування та переживаючи самотність. Саме тому Папа Лев XIV присвячує свій молитовний намір на жовтень душпастирській опіці в сфері психічного здоров'я. Через всесвітню мережу молитви Папи в рамках кампанії «Молись разом із Папою» Святіший Отець запрошує вірних та всіх людей доброї волі молитися за те, щоб церква стала відкритим домом, здатним супроводжувати, не судячи і не виключаючи тих, хто стикається з труднощами, пов'язаними з психічним здоров'ям. Тримаючи в руках образок святої Дінфи, покровительки людей, які страждають від психічних розладів, тривоги та депресії, а також фахівців у галузі психічного здоров'я, Лев XIV звертається у Ватиканському храмі Святого Пелегріно до Бога життя, який знає глибини людського серця та ті мовчазні рани, які часто ніхто не бачить. Святіший Отець представляє перед Богом братів і сестер, які живуть у самотності, тривозі, депресії чи страждають від інших психічних захворювань, нагадуючи, що Бог лагідно звертається до них на ім'я. Папа просить прощення за ті випадки, коли спільнота відвертала погляд, підживлюючи таврування та дискримінацію, і молиться, щоб церква була відкритим домом, безпечним простором, де слухають, не судячи, і наближаються без страху. Молитва також присвячена тим, хто піклується про інших – фахівцям, членам родини та волонтерам, просячи для них сили та співчуття. На завершення Папа звертається до Святого Духа, щоб християнська спільнота навчилася інтегрувати піклування про психічне здоров'я в життя та місію церкви, стаючи таким чином живим знаком Божого милосердя.
2: Із глибокою відданістю повернімося до наших спільних коренів, до віри ранньої церкви та отців церкви, щоб знову відкрити для себе апостольську та доконфесійну спадщину, яка по-справжньому об'єднує нас як братів і сестер у Христі. Такими словами Папа Лев XIV звернувся до представників Всесвітньої лютеранської федерації, яка об'єднує понад 78 мільйонів лютеран у майже 100 країнах світу. Делегацію цієї асоціації єпископ Риму прийняв у Ватикані в четвер 1 жовтня. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець висловив радість із приводу того, що протягом десятиліть лютерансько-католицькі відносини дозріли як у духовному, так і в богословському плані. А міжнародний діалог, який перебуває на шостому етапі, приніс важливі результати. Важливою віхою на екуменічному шляху, безперечно, стала спільна декларація про доктрину виправдання. Проте тексти, спільно розроблені в попередні роки, насамперед Євхаристія, служіння в церкві та шляхи до спільноти, також заслуговують на те, щоби про них згадували та сприймали їх дедалі глибше, наголосив він. Посилаючись на слова свого попередника папи Франциска, Лев XIV нагадав, що екуменізм – це не прояв церковної дипломатії, а шлях благодаті. Саме Божа благодать очищує спогади і серця, долає непоступливість та веде до відновлення єдності. Відновлення єдності в апостольській вірі, у таїнствах та у служіннях є метою нашого екуменічного шляху благодаті, яким ми ступаємо разом, керуючись Євангелієм, зауважив папа. На цьому шляху він виокремив особливий момент – 500-річчя прийняття Аугсбурзького сповідання, яке припадає на 2030 рік. Ця річниця може стати глибоким екуменічним досвідом, здатним надати нової енергії та радості тим крокам, які робляться на шляху до повної видимої єдності. Лев XIV нагадав історію Аугсбурзького сповідання. Він зазначив, що того 1530 року єдність Західної церкви ще не була повністю зруйнованою, а самі автори документа, як свого часу наголошував святий Іван Павло ІІ, прагнули засвідчити свою віру в єдину святу, соборну і апостольську церкву. Спочатку Аугсбурзьке сповідання створювалося як документ для внутрішнього примирення і лише згодом перетворилося на текст, що закріпив конфесійний розкол. Дивлячись у перспективі на 2030 рік, папа висловив сподівання, що християнам знову вдасться спільно підтвердити доконфесійний екуменічний потенціал Аугсбурзького сповідання. Я від щирого серця закликаю всіх віруючих, а особливо богословів, зосередити свою увагу на Христі та Його Євангелії. Нашому світу потрібні екуменічні свідки Христа, які роблять Його відомим через своє життя та вчинки, бо Він єдиний є живим джерелом.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У середині вересня до осідку ватиканських медіа завітала сестра Ліджі Паяпіллі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сан-Марк. Сестра Ліджі походить з Індії, але вже 25 років здійснює своє служіння в Україні, зокрема на Закарпатті. В інтерв'ю для ватиканських медіа сестра Ліджі поділилася роздумами про молитву, віру та духовну витривалість українців у час війни. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Сестро, можливо, ви погодитеся з тим, що на початку повномасштабної війни багато українців дуже переймалися усіма трагічними, жахливими подіями, що відбувалися в різних частинах України. Немовби для всіх було місце у серці. Чим більше триває війна, тим менше, здається, ми знаходимо сили хвилюватися за всіх, молитися за всіх. Можливо, це від втоми.
4: Це правда. Одно, що люди вже перші, коли починала війна, вони всі боялися. Тепер люди бачать, що вже привикли жити війна, і що знають, що це, вибачайте, я так говорю, і люди стає більше егоїстки. Тому що коли моя сім'я, коли мене торкає, тоді мені боліть. Поки що мене не торкає, окей, я буду молитися. Треба молитися, все знає, треба молитися. Але мені таке теж обідно, що люди не має час. Для нас, що молитва – це щось просити. Молитва для мене – перебувати з Богом. І люди таке знають, молитва – значить, щось треба просити. Просьба. Це тільки одна частина молитви. Молитва – це не тільки просити. І скільки ми маємо дякувати? Я кожен день дякую Богу, що я жива. Кожен день я дякую військовим, що вони там, коли я бачила чоловіки без ноги, я завжди їх подійду і цілую їхні руки. Вони втратили ноги, тому я їх маю. Я дуже вдячна нашим військовим. Вони віддають себе. Скільки відданість вони мають, скільки часу вони стає перед ворогом, і скільки вони страждають, скільки вони жартують. Я одну жінкою говорила, що вона сказала, що 18 годин вона лежала в болоті. За що? Для чого? Захищати свою країну. А хто далеко, хто не захищає прямо, ми можемо їх захищати. Вони нас захищають. Ми маємо їх захищати. Як? Через молитву. Хто далеко від фронту. Іноді я так бачу, що люди не мають час перебувати з Богом і молитися. Спочатку, так як ви говорили, що спочатку люди всіх цілого серця молились, тому що не знали, війна йде до Києва, бо далі йде, ми не знали. Я не скажу, що люди не моляться. Люди моляться. Не всі. Мені дуже-дуже торкало останній четвер. Пару днів назад мама, старша жінка, вона прийшла мені і сказала, що чоловік уже помер, і вона має двох сина, і двох сина воює. Вона сказала, що моє здоров'я, я вже змучена, не маю силу. Вона виглядає те, що дуже змучена, слабка. І вона ледве говорить. Вона мені сказала, далі я не маю силу молитися. Скільки ніч, день я молюсь, тому що у мене тільки двох сина, вони двох воює. Я не можу спати, я постійно думаю про них. Якщо не я, хто за них буде молитися, тому я не сплю. Я сказала, мама, ви можете спокійно спати. Тепер я буду за них молитися. Досить, що ви молились. Ви можете довіряти мені. За вашу сину я буду. Я бачила, що її очі сльози, Я її обнімала, сказала, що я вам обіцяю. Я для це віддала моє життя. Ви скільки молились, це досить. Не примушуйте себе. Молитися, щоб якщо я не молюсь, мої діти загинули. Не треба себе примушувати, вам треба те жити. Ваші діти для чого воюють? Щоб вижили.
5: Сестро, а як витримати цю рівновагу? З одного боку, багато людей справді, немов би, хочуть утримувати своїх дітей, своїх чоловіків у молитві, а з іншого боку, їм треба, як ви кажете, також жити, відпочивати.
4: Да, ми віримо в Бога, але ми не вміємо довіряти. Іноді люди приходять до мене і кажуть, що може Бог допоможе. Ну, тут це одним словом можу розуміти, що вони не мають довіри до Бога. Довіряти Богу – це важко. Легше молитися, ніж довіряти Богу. Тому що, ну, коли ми молимося, ми думаємо, що це через мою силу я захищаю. Тому нам легше молитися, ніж довіряти Богу. Бог все знає. Ісус все може розуміти. Нас. 100% Він може розуміти, тому що Він був поранений. Він може розуміти, хто є поранений. Його засудили безсправедливо. Тому він може нас розуміти, українцям, тому що ми страждаємо несправедливо. Ісус може нас розуміти, хто є полонений. Тому що він теж був полонений. Його теж убили. Ісус може розуміти. Така сама і Діва Марія. Вона може розуміти всі жінок в Україні. Все для нас, що велике утіха. Тому я говорю, що я захоплююся. Тому що немає якоїсь страждання, Ісус не може розуміти. І Діва Марія теж нас розуміти. В Україні є багато жінок, так само я страждають. Бачу поранені сина, поранені чоловіка. І скільки жінки, свої чоловік поранені. Вони можуть утішати, є хто-то нас розуміє. Діва Марія, вона нас розуміє. Ісус Христос, Він нас розуміє. Він прийшов всі страждання. Наша потіха, Він воскрес. І Діва Марія, вона стала цариця неба і землі. Все через страждання нас теж буде радісний момент. Ми, Україна, йдемо все час страждання, ми теж будемо воскреснути один день. Ісус теж знав, Він багато разів, що Він сказав, Він буде страждати, але третій день Він буде воскреснути. Він це багато разів говорив. Але це Він не обійшов. Він йшов це страждання, щоб спасти нас. Ми є викуплені, ми це знаємо. Тому це важкий час. Ісуса теж було момент, що Він питав мені, Отче, якщо можеш, обирай від мене цю чашу. Це теж, ми теж, українці, ми теж питаємо, бо Бога, ти де? Ти не бачиш? Ісус теж пішов в такому часу. Тому, якщо українці відчувають, що Бог нас не чує, де Бог? Це нормальна реакція, нормальне питання від людей. Але ми не маємо бути розчаровані. Є Бог з нами, ми переможемо. Якщо ми маємо це віру, Бог з нами, Бог це знає, ми витримуємо.
5: Це було інтерв'ю із сестрою Ліджі Паяпіллі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані президента Центральноафриканської Республіки. Святіший Отець зустрівся із групою Гера, компанії, яка надає послуги у сфері охорони навколишнього середовища. Всесвітня мережа молитви Папи представила молитовний намір на жовтень. Святіший Отець прийняв на аудієнції у Ватикані делегацію Всесвітньої лютеранської федерації. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: У четвер 1 жовтня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в

0: робить церква у розвиток суспільства країни. В кінці були розглянуті деякі питання регіонального та міжнародного характеру, зокрема щодо соціальної, політичної та гуманітарної ситуації в країні з особливим наголосом на мирному процесі, а також відбувся обмін думками щодо актуального стану справ у регіоні.
1: У четвер, 1 жовтня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані делегацію групи Гера – компанії, що надає комунальні послуги, впроваджуючи критерії екологічної сталості. Папа зазначив, що ця зустріч є нагодою ще раз підкреслити важливість нашої відповідальності за збереження створіння. Святіший Отець зазначив, що вже на перших сторінках Біблії охорона нашого світу постає серед заповідей, які Бог хотів звернути до людини. Отож, це є першорядним завданням цієї групи. Єпископ Риму подякував присутнім за роботу, яку вони виконують, намагаючись долучитися до турботи за наш спільний дім, та закликав їх продовжувати ці зусилля. Він наголосив, що екологічний виклик у наш час є як ніколи нагальним. З одного боку, ми спостерігаємо неконтрольоване споживання ресурсів, з іншого – управління та утилізація величезних обсягів відходів стають дедалі проблематичнішими. За словами Папи, потрібно припинити сприймати використані речі як непотріб, а для цього нам потрібно змінити свою поведінку, взявши на себе зобов'язання йти іншим шляхом. Він зазначив, що йдеться про те, щоб подолати модель споживання і прямувати в напрямку виробничої системи, здатної зберегти обмежені ресурси нашої планети. Святіший Отець нагадав, що християнське покликання виключає культуру викидання, адже кожен із нас покликаний розумно користуватися творінням. Отож, Лев XIV підкреслив, що діяльність групи у сфері переробки сміття є доказом, що можна докладати зусиль у цьому напрямку. Праця цієї групи, зокрема і на території Ватикану, свідчить про те, що культурі викидання можна успішно протиставити культуру дбайливого ставлення. Вона стосується не лише предметів та речей, а й людської праці та самих людей. Адже саме ми населяємо цей світ і своїми рішеннями і поведінкою сприймаємо його як Божий дар, сказав Святіший Отець. Посилаючись на енцикліку «Лавдато Сі» Папи Франциска, Лев XIV нагадав, що модель переробки та циркулярного виробництва є добрим шляхом для забезпечення сталого навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Папа також наголосив, що церква першою має бути послідовною та втілювати в життя те, що сама проповідує, адже лише спільними зусиллями можна зробити наш спільний дім кращим і затишнішим. Група Хера, тобто холдинг «Енергія, ресурси, навколишнє середовище», є однією з найбільших італійських багатопрофільних компаній у сфері комунальних послуг. Заснована у 2002 році в результаті об'єднання аж 11 муніципальних підприємств, компанія забезпечує надання послуг у сферах енергетики, водопостачання та охорони навколишнього середовища. Окрім цього, група Хера управляє послугами у сфері охорони довкілля у Ватикані на підставі угоди, підписаної у грудні 2025 року з губернаторства держави міста Ватикану.
0: Сьогодні кожна сьома людина у світі живе з психічним розладом, часто в мовчанні, зазнаючи таврування та переживаючи самотність. Саме тому папа Лев XIV присвячує свій молитовний намір на жовтень душпастирській опіці в сфері психічного здоров'я. Через всесвітню мережу молитви папи в рамках кампанії «Молись разом із папою» Святіший Отець запрошує вірних та всіх людей доброї волі молитися за те, щоб церква стала відкритим домом, здатним супроводжувати, не судячи і не виключаючи тих, хто стикається з труднощами, пов'язаними з психічним здоров'ям. Тримаючи в руках образок святої Дінфи, покровительки людей, які страждають від психічних розладів, тривоги та депресії, а також фахівців у галузі психічного здоров'я, Лев XIV звертається у Ватиканському храмі Святого Пелегріно до Бога життя, який знає глибини людського серця та ті мовчазні рани, які часто ніхто не бачить. Святіший Отець представляє перед Богом братів і сестер, які живуть у самотності, тривозі, депресії чи страждають від інших психічних захворювань, нагадуючи, що Бог лагідно звертається до них на ім'я. Папа просить прощення за ті випадки, коли спільнота відвертала погляд, підживлюючи таврування та дискримінацію, і молиться, щоб церква була відкритим домом, безпечним простором, де слухають, не судячи, і наближаються без страху. Молитва також присвячена тим, хто піклується про інших, фахівцям, членам родини та волонтерам,

0: просячи для них сили та співчуття. На завершення папа звертається до Святого Духа, щоб християнська спільнота навчилася інтегрувати піклування про психічне здоров'я в життя та місію церкви, стаючи таким чином живим знаком Божого милосердя.
1: Із глибокою відданістю повернімося до наших спільних коренів, до віри ранньої церкви та отців церкви, щоби знову відкрити для себе апостольську та доконфесійну спадщину, яка по-справжньому об'єднує нас як братів і сестер у Христі. Такими словами папа Лев XIV звернувся до представників Всесвітньої лютеранської федерації, яка об'єднує понад 78 мільйонів лютеран у майже 100 країнах світу. Делегацію цієї асоціації єпископ Риму прийняв у Ватикані в четвер 1 жовтня. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець висловив радість із приводу того, що протягом десятиліть лютерансько-католицькі відносини дозріли як у духовному, так і в богословському плані. А міжнародний діалог, який перебуває на шостому етапі, приніс важливі результати. Важливою віхою на екуменічному шляху, безперечно, стала спільна декларація про доктрину виправдання. Проте тексти, спільно розроблені в попередні роки, насамперед Євхаристія, служіння в церкві та шляхи до спільноти, також заслуговують на те, щоби про них згадували та сприймали їх дедалі глибше, наголосив він. Посилаючись на слова свого попередника папи Франциска, Лев XIV нагадав, що екуменізм – це не прояв церковної дипломатії, а шлях благодаті. Саме Божа благодать очищує спогади і серця, долає непоступливість та веде до відновлення єдності. Відновлення єдності в апостольській вірі, у таїнствах та у служіннях є метою нашого екуменічного шляху благодаті, яким ми ступаємо разом, керуючись Євангелієм, зауважив папа. На цьому шляху він виокремив особливий момент – 500-річчя прийняття Аугсбурзького сповідання, яке припадає на 2030 рік. Ця річниця може стати глибоким екуменічним досвідом, здатним надати нової енергії та радості тим крокам, які робляться на шляху до повної видимої єдності. Лев XIV нагадав історію Аугсбурзького сповідання. Він зазначив, що того 1530 року єдність Західної церкви ще не була повністю зруйнованою, а самі автори документа, як свого часу наголошував святий Іван Павло ІІ, прагнули засвідчити свою віру в єдину святу, соборну і апостольську церкву. Спочатку Аугсбурзьке сповідання створювалося як документ для внутрішнього примирення і лише згодом перетворилося на текст, що закріпив конфесійний розкол. Дивлячись у перспективі на 2030 рік, папа висловив сподівання, що християнам знову вдасться спільно підтвердити доконфесійний екуменічний потенціал Аугсбурзького сповідання. Я від щирого серця закликаю всіх віруючих, а особливо богословів, зосередити свою увагу на Христі та Його Євангелії. Нашому світу потрібні екуменічні свідки Христа, які роблять Його відомим через своє життя та вчинки, бо Він єдиний є живим джерелом.
2: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У середині вересня до осідку ватиканських медіа завітала сестра Ліджі Паяпіллі зі згромадження сестер святого Йосифа де Сан-Марк. Сестра Ліджі походить з Індії, але вже 25 років здійснює своє служіння в Україні, зокрема на Закарпатті. В інтерв'ю для ватиканських медіа сестра Ліджі поділилася роздумами про молитву, віру та духовну витривалість українців у час війни. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Сестро, можливо, ви погодитеся з тим, що на початку повномасштабної війни багато українців дуже переймалися усіма трагічними, жахливими подіями, що відбувалися в різних частинах України. Немов би для всіх було місце у серці. Чим більше триває війна, тим менше, здається, ми знаходимо сили хвилюватися за всіх, молитися за всіх. Можливо, це від втоми.
4: Це правда. Одно, що люди вже перші, коли починала війна, вони всі боялися. Тепер люди бачать, що вже привикли жити війна. і що знають, і що знають то, що ну, це, вибачайте, я так говорю, і люди стає більше егоїстки. Тому що коли моя сім'я, коли мене торкає, тоді мені боліть. Поки ж мені не торкає, ну, окей, я буду молитися. Ну, треба молитися, все знає, треба молитися. Але мені тільки теж обідно, що люди не має час. Для нас, що молитва – це щось просити. Молитва для мене – перебувати з Богом. І люди так знають, молитва – значить, що це треба просити. Просьба. Це тільки одна частина молитви. Молитва – це не тільки просити. І скільки ми маємо дякувати? Я кожен день дякую Богу, що я жива. Кожен день я дякую військовим, що вони там, коли я бачила чоловіки, без ноги. Я завжди їх подійду і цілую їхні руки. Вони втратили ноги, тому я їх маю. Я дуже вдячний нашим військовим. Вони віддають себе. Скільки відданість вони мають, скільки часу вони стає перед ворогом, і скільки вони страждають, скільки вони жартують. Я одну жінкою говорила, що вона сказала, що 18 годин вона лежала в болоті. За що? Для чого? Захищати свою країну. А хто далеко, ну, хто не захищає прямо, ми можемо їх захищати. Ну, вони нас захищають. Ми маємо їх захищати. Як? Через молитву. Хто далеко від фронту. Іноді я так бачу, що люди не мають час перебувати з Богом і молитися. Спочатку, так як ви говорили, що спочатку люди всіх цілого серця молились, тому що не знали, війна йде ну, до Києва, бо далі йде, ми не знали. Я не скажу, що люди не моляться. Люди моляться. Не всі. Я, мені дуже-дуже торкало останній четвер. Пару днів назад вона, мама, старша жінка, вона прийшла мені і сказала, що чоловік уже помер, і вона має двох сина, і двох сина воює. Вона сказала, що моє здоров'я, я вже змучена, не маю силу. Ну, воно виглядає те, що дуже смучно, слабка. І вона ледве говорить. Вона мені сказала, далі я не маю силу молитися. Скільки ніч, день я молюсь, тому що в мене тільки двох сина, вони двох воює. Я не можу спати, я постійно думаю про них. Якщо не я, хто за них буде молитися, тому я не сплю. Я сказала, мама, ви можете спокійно спати. Тепер я буду за них молитися. Досить, що ви молились. Ви можете довіряти мені. За вашу сину я буду. Я бачила, що її очі сльози. Я її обнімала, сказала, що я вам обіцяю. Я для це віддала моє життя. Ви скільки молились, це досить. Не примушуйте себе. Молитися, щоб якщо я не молюсь, мої діти загинули. Не треба себе примушувати. Вам треба теж жити. Ваші діти для чого воюють? Щоб ви жили.
5: Сестро, а як витримати цю рівновагу? З одного боку, багато людей справді, немов би, хочуть утримувати своїх дітей, своїх чоловіків у молитві, а з іншого боку, їм треба, як ви кажете, також жити, відпочивати.
4: Да, ми віримо в Бога. Але ми не вміємо довіряти. Іноді люди приходять до мене і кажуть, що може Бог допоможе. Ну, тут це одним словом можу розуміти, що вони не мають довіри до Бога. Довіряти Богу – це важко. Легше молитися, ніж довіряти Богу. Тому що ну, коли ми молимося, ми думаємо, що це через мою силу я захищаю. Тому нам легше молитися, ніж довіряти Богу. Бог все знає. Ісус все може розуміти нас. 100% Він може розуміти, тому що Він був поранений. Він може розуміти, хто є поранений. Його засудили безсправедливо. Тому Він може нас розуміти українцям, тому що ми страждаємо несправедливо. Ісус може нас зрозуміти, хто є полоне, тому що Він теж був полоне. Його теж убили. Ісус може розуміти. Така сама і Діва Марія. Вона може розуміти всі жінок в Україні. Це для нас, що велике утіха. Тому я говорю, що я захоплююся. Тому що немає якоїсь страждання, Ісус не може розуміти. І Діва Марія теж нас розуміти. В Україні є багато жінок, так само я страждають. Бачу поранені сина, поранені чоловіка. І скільки жінки, свої чоловік поранені. Вони можуть утішати, є хто-то нас розуміє. Діва Марія, вона нас розуміє. Ісус Христос, Він нас розуміє. Він прийшов всі страждання. Наша потіха, Він воскрес. І Діва Марія, вона стала цариця неба і земля. Все через страждання нас теж буде радісний момент. Ми, Україна, йдемо цей час страждання, ми теж будемо воскреснути один день. Ісус теж знав, Він багато разів, що Він сказав, Він буде страждати, але третій день Він буде воскреснути. Він це багато разів говорив. Але це Він не обійшов. Він ішов це страждання, щоб спасти нас. Ми є викуплені, ми це знаємо. Тому це важкий час. Ісусу теж був момент, що Він питав, ні, Отче, ну, якщо можеш, обирай від мене цю чашу. Це теж, ми теж, українці, ми теж питаємо, бо Бога, ти де? Ти не бачиш. Ісус теж пішов такому час. Тому, якщо українці відчувають, що Бог нас не чує, де Бог? Це нормальна реакція, нормальне питання від людей. Але ми не маємо бути розчаровані. Є Бог з нами, ми переможемо. Якщо ми маємо це віру, Бог з нами, Бог це знає, ми витримуємо.
5: Це було інтерв'ю із сестрою Ліджі Паяпіллі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватиканських садах Папа Лев XIV очолив молитву Розарію з дітьми за мир у світі. Перша десятка була присвячена Україні. Мистецтво допомагає почути великі питання людського серця, наголосив Святіший Отець, зустрічаючись із учасниками зустрічі «Мистецтво можливості творити разом», яку організувала Дикастерія у справах культури та освіти. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки кардинала Курта Коха про важливість єдності між християнами для сприяння мирові в світі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім, і сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Молімося за дітей та сім'ї України та всіх країн, які поранені війною. Нехай же воскреслий Ісус дарує втіху тим, хто втратив близьку людину, і нехай відродить надію та мир. Голос ведучого стихає, демонструється короткий відеоролик, у якому українські діти в різних святинях запрошують до молитви за мир у своїй країні та в усьому світі, після чого Папа Лев XIV починає молитву «Отче наш». Саме українським дітям була присвячена перша десятка молитви Розарію, яку Святіший Отець очолив у четвер 1 жовтня ввечері у Ватиканських садах. Серед 700 дітей були вихованці недільної школи при соборі Святої Софії в Римі. Ця молитва стала початком особливого молитовного періоду – тижневої ініціативи «Мільйон дітей моляться Розарій», яку підтримує Папська фундація «Допомога церкві в потребі». Коли Святіший Отець прибув на місце проведення молитви, він разом з хлопчиком поклав букет квітів на вівтарі перед статуєю Лурдської Богородиці. Промовляючи перед початком молитви до присутніх, Лев XIV запевнив у тому, що справді радий бути сьогодні тут разом з ними. Насамперед тому, що сьогодні ввечері ми зібралися, щоби побути разом із двома особами, які люблять нас більше за всіх інших. Хто вони? Господь Ісус і Його мама Марія, які ніколи не залишають нас самих і завжди поруч із нами, сказав він, перепитуючи дітей, чи й вони люблять Ісуса та Марію. Так, сказав він, отримавши ствердну відповідь, ми любимо Ісуса та Марію, і цього вечора просимо в них особливого дару, миру для всіх дітей на світі, особливо для тих, хто живе там, де панує війна, у багатьох країнах.

0: країнах, де тривають війни. Далі розпочалася молитва Розарію з роздумами над світлими таємницями. На початку кожного з десятків діти підносили букет на вівтар у гроті репродукції печери Масаб'єль, де об'явилася Пресвята Богородиця Святій Бернадеті Собіру в Люрді, що зроблена у Ватиканських садах. По завершенні молитви, уділивши своє благословення, папа Лев XIV особисто привітався з її учасниками. Вихованці недільної школи при Святій Софії подарували йому власноруч виготовлену картину з гербом міста Олешки, зробленим із каміння та піску, як символ того, що залишилось від колись процвітаючого міста. Вони передали лист про ситуацію в місті та просили про молитву, на що Святіший Отець запевнив, що знає про ситуацію і молиться.
1: Мистецтво немов антена. Вловлює великі питання людського серця, іноді схожі на крик, але частіше на шепіт, і робить їх чутними, видимими, такими, якими можна поділитися. Цими словами Лев XIV звернувся до митців та кураторів під час зустрічі «Мистецтво можливості творити разом», організований 2 жовтня Дикастерією в справах культури та освіти. Папа подякував митцям за співпрацю зі Святим Престолом і, зокрема, за сучасні мистецькі проєкти. Згадуючи цьогорічний павільйон Святого Престолу на Венеційській бієнале, присвячений духовній та культурній спадщині святої Ільдегарди з Бінгена, Лев XIV пригадав його девіз «Вухо – це око душі». Цей образ перегукується з думкою папи про мистецтво як спосіб, що спонукає людину не лише отримувати готові відповіді, але й ставити запитання та шукати глибший сенс. Ми живемо в епоху пошукових систем, які за одну секунду пропонують нам тисячі відповідей. Але хоч якими потужними вони були б, вони повертають те, що вже існує, і схильні давати нам те, чого ми вже хочемо. В епоху техніки та споживання великою небезпекою є вже не лише цензура, а й згладжування, не лише нав'язана тиша, а й шум, який унеможливлює слухання. Мистецтво – це інший вид пошукової системи. Воно діє не шляхом індексації, а через запитання, сказав папа. Окрему увагу Лев XIV приділив викликам, які постають перед мистецтвом у добу штучного інтелекту. Він пригадав слова святого Павла VI. «Ми потребуємо вас. Наше служіння потребує вашої співпраці». Звернені до митців 1964 року та доповнив їх у контексті сучасних технологічних змін. «І сьогодні я також кажу вам, церква потребує вас». Особливо в цю епоху штучного інтелекту, коли стає нагальним розрізняти людське мистецтво від того, що створюють машини. Між мистецтвом і тим, що машина може створити за допомогою статистичних розрахунків на основі мільйонів чужих зображень, існує онтологічна, а вже потім естетична відмінність. Алгоритмам бракує іскри людського, сказав Святійший Отець. Цю думку Лев XIV пов'язав зі своєю енциклікою «Magnifica Humanitas», процитувавши її слова «Культура та мистецтво – коли вони справжні, зберігають цю іскру». Говорячи про майбутнє відносин між церквою та світом культури, Лев XIV закликав відновити союз із митцями та культурними інституціями. Така співпраця, за його словами, має допомагати берегти людське в умовах швидких технологічних і культурних змін. «Ваше мистецтво, коли воно чинить опір згладжуванню, коли сповільнює погляд, коли змушує зупинитися перед тим, що не піддається споживанню, є формою культурного та духовного відродження», – сказав папа. Водночас Святіший Отець нагадав слова зі своєї промови в ЮНЕСКО під час нещодавнього візиту до Парижа. «Сприяти розвитку освіти, науки та культури неможливо без сприяння життю чоловіка та жінки, які є їхніми головними дієвими особами». Завершуючи зустріч, Лев XIV звернувся безпосередньо до митців і кураторів. «Церква дивиться на вас із повагою, вдячністю та надією, бо потребує вас і прагне йти разом із вами, щоб разом ми могли берегти величне людство, яке нам довірене».
2: Перш за все, ми повинні віднайти мир усередині церкви та між усіма церквами. Екуменізм може допомогти нам жити в гармонії серед різноманітності, зазначив кардинал Курт Кох. Префект дикастерії сприяння єдності християн взяв участь у конференції під назвою «Релігії та дипломатія», яка від 28 до 30 вересня відбувалася у Римі у Палаццо Сан-Калісто. Зустріч присвячена 30-й річниці діяльності Міжнародної асоціації політичної благодійності. У центрі уваги ініціативи – внесок релігій у справу миру та миротворча роль дипломатії. кардинал Кох розпочав свою промову із добре знайомого образу континенту – Європейського Союзу, його інституцій, спільного ринку та євро. Це вирішальне досягнення, народжене частково з рішучості не допустити повторення воєн, що спустошили Європу. Проте її ідентичність не обмежується лише економічними та політичними структурами. На думку доповідача, Європа – це також історична, духовна та культурна реальність, і це порушує питання, яке лежить в основі його виступу. Чи може Європа мати майбутнє, якщо вона втратить усвідомлення своїх витоків? Щоб зрозуміти коріння Європи, він запропонував образ трьох пагорбів – Голготи в Єрусалимі, Акрополя в Афінах та Капітолійського пагорба у Римі. У них він вбачає зустріч біблійної спадщини, грецької думки та римської правової традиції, повторюючи слова папи Бенедикта XVI, який у своїй промові перед Бундестагом у 2011 році назвав цю зустріч одним із витоків європейської культури. На думку префекта дикастерії сприяння єдності християн, це коріння стосується не лише минулого. Європа покликана передати наступним поколінням три принципи – звернення до Бога, гідність людської особи та соціальну відповідальність. Кардинал Кох зауважив глибоке ослаблення поваги до людського життя, яке він пов'язав із втратою усвідомлення присутності Бога в суспільному житті. Пам'ять про християнське коріння Європи, уточнив він, не означає вимоги привілейованого становища для церкви, а радше визнання складової культурної історії Європи та запитання про її життєздатність сьогодні. Відповідаючи на запитання про те, який внесок можуть зробити церкви, коли політика і дипломатія не можуть знайти вихід із глухого кута, кардинал Кох спершу звернув увагу на сам християнський світ. Префект нагадав, що вихідною точкою мають стати непорозуміння, відмінності та поляризація, які існують сьогодні, додавши, що необхідно віднайти мир між усіма церквами. Лише на основі таких стосунків християни, за його словами, можуть допомогти суспільству шукати єдність і мир.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У Ватиканському прес-центрі відбулася презентація зустрічі очільників єпископатів та глав східних католицьких церков, яку папа Лев XIV скликав з нагоди 10-ї річниці апостольського напоумлення Аморіс Летіція. Про основні моменти цієї зустрічі, яку представили доповідачі, розповімо у нашій сьогоднішній передачі. Майже 250 єпископів, а також деякі подружні пари та експерти зберуться від 7 до 14 жовтня у Ватикані на зустріч глав східних католицьких церков та голів єпископських конференцій, присвячену станові душпастерства сімей. Папа Лев XIV оголосив про неї 19 березня в листі, приуроченому до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, яке папа Франциск приготував за підсумками 14-ї загальної асамблеї. Синоди єпископів, покликання і місія сім'ї у церкві та в сучасному світі, що відбувалася в жовтні 2015 року. В п'ятницю 2 жовтня цього року у Ватиканському прес-центрі відбулося представлення цього заходу. Зазначимо, що серед учасників наради будуть блаженніший Святослав Шевчук, глава і отець Української греко-католицької церкви, та преосвящений Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова конференції єпископів латинського обряду в Україні. 10 років – це значний проміжок часу, щоб зупинитися, задуматися та вислухати єпископів щодо шляху, яким місцеві церкви ступають разом із сім'ями. Наш час позначений швидкими культурними та соціальними змінами, які дедалі більше ускладнюють сім'ям життя у вірі та її передавання, зазначила в своїй доповіді заступниця секретаря дикастерії в справах мирян, сім'ї та захисту життя Габріела Гамбіно, пояснюючи необхідність такої наради. За її словами, наявність сімей, здатних передавати віру, сьогодні необхідна, щоб завтра існувала церква, здатна породжувати покликання та євангелізувати світ. Ці два аспекти добре відображені в темі, яку обрав папа. Через 10 років після виходу Аморіс Летіція звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні. За словами Габріеле Гамбіно, необхідність безпосереднього слухання очільників єпископатів визріла протягом цього десятиліття на основі діалогу з єпископами під час візитів Адліміна. Вже давно вони висловлюють занепокоєння з приводу труднощів, з якими стикаються у душпастерській діяльності та викликів, що постають перед сім'ями у стосунках та в щоденному житті, сказала вона. Підкресливши, що сімейне душпастерство починається задовго до укладення подружжя і повинно супроводжувати людину протягом усього життя, адже відправною точкою повинно бути питання про покликання. І тому теми зустрічі побудовані таким чином, щоб представити різні етапи сімейного життя – від звіщення молоді покликання до подружжя до супроводу сімей, які переживають труднощі. Чому на зустріч запрошені лише очільники єпископатів? Бо, за словами доповідачки, на них лежить відповідальність за те, щоби розвивати та підтримувати душпастерську діяльність у відповідних країнах і церквах. Вони зблизька знають про ті зміни, що торкаються життя сімей, про труднощі, з якими вони стикаються, розуміють, які питання потребують найбільшої уваги і можуть поділитися своїм досвідом та пропозиціями. Саме тому Святіший Отець бажає вислухати їх безпосередньо та вести з ними діалог в дусі розпізнання, пояснила вона, підсумовуючи, що протягом 7 днів у молитві, взаємному слуханні та діалозі учасники шукатимуть кроки, які слід зробити, щоб церква могла і сьогодні звіщати Євангеліє сім'ям та разом із сім'ями. Йдеться не про те, щоби зупинитися на тексті, а про те, щоби глибше дослідити сімейну та душпастерську дійсність, які вдихнули в цей текст особливе життя, так само, як особливим є життя церкви в різних куточках світу. На це звернула увагу професорка Орієтта Ракеле Граціолі, яка координуватиме роботу експертів. Звідси й випливає підхід, який обрав Святіший Отець для цієї зустрічі, де два ключові слова взаємодоповнюються – слухання та розпізнання, сказала вона, розповівши про 5 тематичних блоків, які розгортаються саме в такому ключі. Зокрема, 2, 3 та 4 теми пропонують ідеї для роздумів та діалогу, що відповідають різним аспектам звіщення Євангелія в контексті подружжя та сім'ї. Молодь та відкриття подружнього покликання, подружнє життя 1 роки після шлюбу, вирішальний період та у життєвих труднощах супровід і підтримка. Соціальним та церковним аспектам присвячені теми 1 і 5, які відкриють і закриють сесію. «Сім'ї сьогодні – реальність, краса та виклики» і «Християнські сім'ї – суб'єкти місії церкви». Ці теми потребують контекстуалізації. В цьому сенсі, за словами доповідачки, важливою буде роль голів єпископських конференцій, які стануть голосом різних місцевих реалій. Отець Джакомо Коста, єзуїт, консультант Генерального секретаріату Синоду, відповідальний за методологію під час зустрічі, представив зазначений аспект. Він зауважив, що ця зустріч деякою мірою відповідає етапові оцінювання, який тепер переживає церква на етапі впровадження в життя напрацювань Синоду про синодальність, що відбувався у 2021-2024 роках. Синодальний процес, підкреслив він, не завершується схваленням документа. Йдеться про те, що документ повинен увійти в життя церкви, пройти перевірку досвідом. Оцінювання в зазначеній перспективі не означає сформулювати судження про текст, а засвоїти досвід, який визрів після його оприлюднення. Отець Коста, висвітлюючи програму, звернув увагу на те, що після віддання шани Святому Письму та вступних промов перше пообіддя буде присвячене роздумам і молитві. Це спосіб з самого початку задати тон зустрічі. Недостатньо лише збирати інформацію та порівнювати позиції. Потрібно налаштуватися на слухання Божого Слова, інших людей та того, що Дух може виявити через діалог. Отже, молитва не буде лише обрамленням роботи. Вона є частиною методу, за яким ми будемо працювати, сказав він, звертаючи також увагу на те, що під час наступних 5 тематичних днів виступи сімей, єпископів та експертів запропонують різний досвід і перспективи, але головний час буде присвячений праці учасників. У робочих групах використовуватиметься метод розмови в дусі, що використовувався під час синодальних асамблей. Чергуючи слово, слухання та мовчання. Протягом 3 кіл розповіді про власний досвід кожного, відгуку на те, що почули від інших, та спільного осмислення того, що з'ясувалося, учасники старатимуться виокремити спільні риси, а також відмінності, напруження, відкриті питання та можливі подальші кроки. Не йдеться про те, щоб згладити відмінності, дійти згоди. Також і краще розуміння розбіжностей може бути плодом слухання. Кожна група представить короткий звіт перед асамблеєю, який буде розглянуто та поглиблено під час діалогу на пленарному засіданні. Напрацювання 5 днів будуть зібрані в підсумковий звіт, обговорення якого відбудеться на пленарній зустрічі, після чого його буде передано Святішому Отцю. Хоч йдеться лише про робочий текст, передбачено його оприлюднення. Через 10 років ми хочемо не просто оцінити, яка відстань розділяє текст і його втілення. Ми хочемо прислухатись до того, що досвід церков і сімей дозволяє нам сьогодні краще зрозуміти. Що дозріло, що залишається складним, яких питань ми не можемо уникнути і які кроки ми покликані зробити. Тому справжнім результатом зустрічі буде не звіт, який ми підготуємо, а ті шляхи, які вона зможе активізувати в церквах, підкреслив отець Джакомо Коста. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У ватиканських садах папа Лев XIV очолив молитву Розарію з дітьми за мир у світі. Перша десятка була присвячена Україні. Мистецтво допомагає почути великі питання людського серця, наголосив Святіший Отець, зустрічаючись із учасниками зустрічі «Мистецтво – можливості творити разом», яку організувала дикастерія в справах культури та освіти. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки кардинала Курта Коха про важливість єдності між християнами для сприяння мирові в світі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім, і сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Молімося за дітей та сім'ї України та всіх країн, які поранені війною. Нехай же воскреслий Ісус дарує втіху тим, хто втратив близьку людину, і нехай відродить надію та мир. Голос ведучого стихає, демонструється короткий відеоролик, у якому українські діти в різних святинях запрошують до молитви за мир у своїй країні та в усьому світі, після чого папа Лев XIV починає молитву «Отче наш». Саме українським дітям була присвячена перша десятка молитви Розарію, яку Святіший Отець очолив у четвер 1 жовтня ввечері у Ватиканських садах. Серед 700 дітей були вихованці недільної школи при соборі Святої Софії в Римі. Ця молитва стала початком особливого молитовного періоду – тижневої ініціативи «Мільйон дітей моляться Розарій», яку підтримує Папська фундація «Допомога церкві в потребі». Коли Святіший Отець прибув на місце проведення молитви, він разом з хлопчиком поклав букет квітів на вівтарі перед статуєю Лурдської Богородиці. Промовляючи перед початком молитви до присутніх, Лев XIV запевнив у тому, що справді радий бути сьогодні тут разом з ними. Насамперед тому, що сьогодні ввечері ми зібралися, щоб побути разом із двома особами, які люблять нас більше за всіх інших. Хто вони? Господь Ісус і Його мама Марія, які ніколи не залишають нас самих і завжди поруч із нами, сказав він, перепитуючи дітей, чи й вони люблять Ісуса та Марію. Так, сказав він, отримавши ствердну відповідь, ми любимо Ісуса та Марію, і цього вечора просимо в них особливого дару, миру для всіх дітей на світі, особливо для тих, хто живе там, де панує війна, у багатьох країнах, де тривають війни. Далі розпочалася молитва Розарію з роздумами над світлими таємницями. На початку кожного з десятків діти підносили букет на вівтар у гроті репродукції печери Масаб'єль, де об'явилася Пресвята Богородиця святій Бернадеті Субіру в Люрді, що зроблена у Ватиканських садах. По завершенні молитви, уділивши своє благословення, папа Лев XIV особисто привітався з її учасниками. Вихованці недільної школи при Святій Софії подарували йому власноруч виготовлену картину з гербом міста Олешки, зробленим із каміння та піску, як символ того, що залишилось від колись процвітаючого міста. Вони передали лист про ситуацію в місті та просили про молитву, на що Святіший Отець запевнив, що знає про ситуацію і молиться.
1: Мистецтво немов антена. Вловлює великі питання людського серця, іноді схожі на крик, але частіше на шепіт, і робить їх чутними, видимими, такими, якими можна поділитися. Цими словами Лев XIV звернувся до митців та кураторів під час зустрічі «Мистецтво можливості творити разом», організований 2 жовтня дикастерією в справах культури та освіти. Папа подякував митцям за співпрацю зі Святим Престолом і, зокрема, за сучасні мистецькі проєкти. Згадуючи цьогорічний павільйон Святого Престолу на Венеційській бієнале, присвячений духовній та культурній спадщині святої Ільдегарди з Бінгена, Лев XIV пригадав його девіз «Вухо – це око душі». Цей образ перегукується з думкою папи про мистецтво як спосіб, що спонукає людину не лише отримувати готові відповіді, але й ставити запитання та шукати глибший сенс. Ми живемо в епоху пошукових систем, які за одну секунду пропонують нам тисячі відповідей. Але хоч якими потужними вони були б, вони повертають те, що вже існує, і схильні давати нам те, чого ми вже хочемо. В епоху техніки та споживання великою небезпекою є вже не лише цензура, а й згладжування. Не лише нав'язана тиша, а й шум, який унеможливлює слухання. Мистецтво – це інший вид пошукової системи. Воно діє не шляхом індексації, а через запитання, сказав папа. Окрему увагу Лев XIV приділив викликам, які постають перед мистецтвом у добу штучного інтелекту. Він пригадав слова святого Павла VI: «Ми потребуємо вас. Наше служіння потребує вашої співпраці». Звернені до митців 1964 року та доповнив їх у контексті сучасних технологічних змін. І сьогодні я також кажу вам, церква потребує вас, особливо в цю епоху штучного інтелекту, коли стає нагальним розрізняти людське мистецтво від того, що створюють машини. Між мистецтвом і тим, що машина може створити за допомогою статистичних розрахунків на основі мільйонів чужих зображень, існує онтологічна, а вже потім естетична відмінність. «Алгоритмам бракує іскри людського», – сказав Святіший Отець. Цю думку Лев XIV пов'язав зі своєю енциклікою «Magnifica Humanitas», процитувавши її слова: «Культура та мистецтво, коли вони справжні, зберігають цю іскру». Говорячи про майбутнє відносин між церквою та світом культури, Лев XIV закликав відновити союз із митцями та культурними інституціями. Така співпраця, за його словами, має допомагати берегти людське в умовах швидких технологічних і культурних змін. Ваше мистецтво, коли воно чинить опір згладжуванню, коли сповільнює погляд, коли змушує зупинитися перед тим, що не піддається споживанню, є формою культурного та духовного відродження, сказав папа. Водночас Святіший Отець нагадав слова зі своєї промови в ЮНЕСКО під час нещодавнього візиту до Парижа. Сприяти розвитку освіти, науки та культури неможливо без сприяння життю чоловіка та жінки, які є їхніми головними дієвими особами. Завершуючи зустріч, Лев XIV звернувся безпосередньо до митців і кураторів. «Церква дивиться на вас із повагою, вдячністю та надією, бо потребує вас і прагне йти разом із вами, щоб разом ми могли берегти величне людство, яке нам довірене».
2: Перш за все, ми повинні віднайти мир усередині церкви та між усіма церквами. Екуменізм може допомогти нам жити в гармонії серед різноманітності, зазначив кардинал Курт Кох. Префект дикастерії сприяння єдності християн взяв участь у конференції під назвою «Релігії та дипломатія», яка від 28 до 30 вересня відбувалася у Римі у Палаццо Сан-Калісто. Зустріч присвячена 30-й річниці діяльності Міжнародної асоціації політичної благодійності. У центрі уваги ініціативи – внесок релігій у справу миру та миротворча роль дипломатії. Кардинал Кох розпочав свою промову із добре знайомого образу континенту – Європейського Союзу, його інституцій, спільного ринку та євро. Це вирішальне досягнення, народжене частково з рішучості не допустити повторення воєн, що спустошили Європу. Проте її ідентичність не обмежується лише економічними та політичними структурами. На думку доповідача, Європа – це також історична, духовна та культурна реальність, і це порушує питання, яке лежить в основі його виступу. Чи може Європа мати майбутнє, якщо вона втратить усвідомлення своїх витоків? Щоб зрозуміти коріння Європи, він запропонував образ трьох пагорбів – Голготи в Єрусалимі, Акрополя в Афінах та Капітолійського пагорба у Римі. У них він вбачає зустріч біблійної спадщини, грецької думки та римської правової традиції, повторюючи слова папи Бенедикта XVI, який у своїй промові перед Бундестагом у 2011 році назвав цю зустріч одним із витоків європейської культури. На думку префекта дикастерії сприяння єдності християн, це коріння стосується не лише минулого. Європа покликана передати наступним поколінням три принципи – звернення до Бога, гідність людської особи та соціальну відповідальність. Кардинал Кох зауважив глибоке ослаблення поваги до людського життя, яке він пов'язав із втратою усвідомлення присутності Бога в суспільному житті. «Пам'ять про християнське коріння Європи, – уточнив він, – не означає вимоги привілейованого становища для церкви, а радше визнання складової культурної історії Європи та запитання про її життєздатність сьогодні». Відповідаючи на запитання про те, який внесок можуть зробити церкви, коли політика і дипломатія не можуть знайти вихід із глухого кута, кардинал Кох спершу звернув увагу на сам християнський світ. Префект нагадав, що вихідною точкою мають стати непорозуміння, відмінності та поляризація, які існують сьогодні, додавши, що необхідно віднайти мир між усіма церквами. Лише на основі таких стосунків християни, за його словами, можуть допомогти суспільству шукати єдність і мир.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У Ватиканському прес-центрі відбулася презентація зустрічі очільників єпископатів та глав східних католицьких церков, яку папа Лев XIV скликав з нагоди 10-ї річниці апостольського напоумлення Аморіс Летіція. Про основні моменти цієї зустрічі, яку представили доповідачі, розповімо у нашій сьогоднішній передачі. Майже 250 єпископів, а також деякі подружні пари та експерти зберуться від 7 до 14 жовтня у Ватикані на зустріч глав східних католицьких церков та голів єпископських конференцій, присвячену станові душпастерства сімей. Папа Лев XIV оголосив про неї 19 березня в листі, приуроченому до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, яке папа Франциск приготував за підсумками 14-ї загальної асамблеї. Синоди єпископів, покликання і місія сім'ї у церкві та в сучасному світі, що відбувалася в жовтні 2015 року. В п'ятницю 2 жовтня цього року у Ватиканському прес-центрі відбулося представлення цього заходу. Зазначимо, що серед учасників наради будуть блаженніший Святослав Шевчук, глава і отець Української греко-католицької церкви, та преосвящений Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова конференції єпископів латинського обряду в Україні. 10 років – це значний проміжок часу, щоб зупинитися, задуматися та вислухати єпископів щодо шляху, яким місцеві церкви ступають разом із сім'ями. Наш час позначений швидкими культурними та соціальними змінами, які дедалі більше ускладнюють сім'ям життя у вірі та її передавання, зазначила в своїй доповіді заступниця секретаря дикастерії в справах мирян, сім'ї та захисту життя Габріела Гамбіно, пояснюючи необхідність такої наради. За її словами, наявність сімей, здатних передавати віру, сьогодні необхідна, щоб завтра існувала церква, здатна породжувати покликання та євангелізувати світ. Ці два аспекти добре відображені в темі, яку обрав папа. Через 10 років після виходу Аморіс Летіція звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні. За словами Габріели Гамбіно, необхідність безпосереднього слухання очільників єпископатів визріла протягом цього десятиліття на основі діалогу з єпископами під час візитів ад ліміна. Вже давно вони висловлюють занепокоєння з приводу труднощів, з якими стикаються у душпастерській діяльності та викликів, що постають перед сім'ями у стосунках та в щоденному житті, сказала вона. Підкресливши, що сімейне душпастерство починається задовго до укладення подружжя і повинно супроводжувати людину протягом усього життя, адже відправною точкою повинно бути питання про покликання. І тому теми зустрічі побудовані таким чином, щоб представити різні етапи сімейного життя – від звіщення молоді покликання до подружжя до супроводу сімей, які переживають труднощі. Чому на зустріч запрошені лише очільники єпископатів? Бо, за словами доповідачки, на них лежить відповідальність за те, щоби розвивати та підтримувати душпастерську діяльність у відповідних країнах і церквах. Вони зблизька знають про ті зміни, що торкаються життя сімей, про труднощі, з якими вони стикаються, розуміють, які питання потребують найбільшої уваги, і можуть поділитися своїм досвідом та пропозиціями. Саме тому Святіший Отець бажає вислухати їх безпосередньо та вести з ними діалог в дусі розпізнання, пояснила вона, підсумовуючи, що протягом 7 днів у молитві, взаємному слуханні та діалозі учасники шукатимуть кроки, які слід зробити, щоб церква могла і сьогодні звіщати Євангеліє сім'ям та разом із сім'ями. Йдеться не про те, щоби зупинитися на тексті, а про те, щоби глибше дослідити сімейну та душпастерську дійсність, які вдихнули в цей текст особливе життя, так само, як особливим є життя церкви в різних куточках світу. На це звернула увагу професорка Орієтта Ракеле Граціолі, яка координуватиме роботу експертів. Звідси й випливає підхід, який обрав Святіший Отець для цієї зустрічі, де два ключові слова взаємодоповнюються – «слухання та розпізнання», сказала вона, розповівши про 5 тематичних блоків, які розгортаються саме в такому ключі. Зокрема, Друга, третя та четверта теми пропонують ідеї для роздумів та діалогу, що відповідають різним аспектам звіщення Євангелія в контексті подружжя та сім'ї. Молодь та відкриття подружнього покликання, подружнє життя перші роки після шлюбу, вирішальний період та у життєвих труднощах супровід і підтримка. Соціальним та церковним аспектам присвячені теми перша і п'ята, які відкриють і закриють сесію. Сім'ї сьогодні – реальність, краса та виклики, і християнські сім'ї – суб'єкти місії церкви. Ці теми потребують контекстуалізації. В цьому сенсі, за словами доповідачки, важливою буде роль голів єпископських конференцій, які стануть голосом різних місцевих реалій. Отець Джакомо Коста, єзуїт, консультант Генерального секретаріату Синоду, відповідальний за методологію під час зустрічі, представив зазначений аспект. Він зауважив, що ця зустріч деякою мірою відповідає етапові оцінювання, який тепер переживає церква на етапі впровадження в життя напрацювань Синоду про синодальність, що відбувався у 2021-2024 роках. Синодальний процес, підкреслив він, не завершується схваленням документа. Йдеться про те, що документ повинен увійти в життя церкви, пройти перевірку досвідом. Оцінювання в зазначеній перспективі не означає сформулювати судження про текст, а засвоїти досвід, який визрів після його оприлюднення. Отець Коста, висвітлюючи програму, звернув увагу на те, що після віддання шани Святому Письму та вступних промов перше пообіддя буде присвячене роздумам і молитві. Це спосіб з самого початку задати тон зустрічі. Недостатньо лише збирати інформацію та порівнювати позиції. Потрібно налаштуватися на слухання Божого Слова, інших людей та того, що Дух може виявити через діалог. Отже, молитва не буде лише обрамленням роботи. Вона є частиною методу, за яким ми будемо працювати, сказав він, звертаючи також увагу на те, що під час наступних 5 тематичних днів виступи сімей, єпископів та експертів запропонують різний досвід і перспективи, але головний час буде присвячений праці учасників. У робочих групах використовуватиметься метод розмови в дусі, що використовувався під час синодальних асамблей. Чергуючи слово, слухання та мовчання. Протягом 3 кіл – розповіді про власний досвід кожного, відгук на те, що почули від інших, та спільного осмислення того, що з'ясувалося, учасники старатимуться виокремити спільні риси, а також відмінності, напруження, відкриті питання та можливі подальші кроки. Не йдеться про те, щоб згладити відмінності, дійти згоди. Також і краще розуміння розбіжностей може бути плодом слухання. Кожна група представить короткий звіт перед асамблеєю, який буде розглянуто та поглиблено під час діалогу на пленарному засіданні. Напрацювання 5 днів будуть зібрані в підсумковий звіт, обговорення якого відбудеться на пленарній зустрічі, після чого його буде передано Святішому Отцю. Хоч йдеться лише про робочий текст, передбачено його оприлюднення. Через 10 років ми хочемо не просто оцінити, яка відстань розділяє текст і його втілення. Ми хочемо прислухатись до того, що досвід церков і сімей дозволяє нам сьогодні краще зрозуміти, що дозріло, що залишається складним, яких питань ми не можемо уникнути і які кроки ми покликані зробити. Тому справжнім результатом зустрічі буде не звіт, який ми підготуємо, а ті шляхи, які вона зможе активізувати в церквах, підкреслив отець Джакомо Коста. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!